0: Politie, e ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Politie, m-am rad că se văzim pe ciclu.
3: Radio N, veci politia.

0: popolo poliție.
1: Se toplo că la cremă de adupost.
2: Poliția.
3: Și pozitiv, nu n-ai de lui un șurec.